0: macam di Mega Malang semua.
1: Perbah mana iya iya. Ya. Dihana pasawahan istu upluk apak parena keur sumedeng obroi koning. Brai kabelah ti kidul pangwangunan parentu unyaan ieu nagara teh keur meujeuhna berkembang jigana ieu.
2: Ya. Terjadi.
1: Sabab itu bapak pangwangunan hansa itu sasak karek sabula gitu.
2: Ya.
1: Aduh, menarik pisan ieu istuning. Pagunungan ngempo hejo nyaan. Kata aji tangka kai nu sakieu momplokna.
2: Aduh.
1: Ya memang leuweung di sumerna cai atuh Iwati. Kai-kai nu dileuweung. Diganggu kai-kai nu dileuweung tangtu bahkan nimbulkeun akibat banjir anu sagede-gedena anu bahkan nimbulkeun kamadrotan karusakan ka rahayat jeung ngarugikeun ka nagara.
2: Duh, jelas
1: banget. Nuhun. Yana hayata surasar hate ras kanudi imah ditinggalkeun ye.
2: Ya kumaha teh kuanta
1: emutkeun mun teh. Aweh Iwati kabarudak anu genep maremong anu awewe nu lalaki nu gede nu pangais bungsu nu panengah ka manuci kalmah.
2: Ya.
1: Nu kadua we.
2: Ya.
1: Kitu-kitu kana bungsu we nya. Ih. Weleh-weleh ka indungna mah.
2: Ah.
1: Enggeh. Parang sawek. Sasauran ukurnya lira
3: katot kaca tetata pasini deui margi partos curiga ti kawitna lajeng nibankeun sampean kana mastakana Patih Dharma Bahu.
2: Tah.
3: Patih Dharma Bahu tumiba dateng lemah muleang saking gegana.

0: tadi enama sia tadi maing leuleus di bongohan. Maju enama dunungan sia geus kabawa senjata deui. Urang kajar sia, ai sia monyet jelema.
1: Nya.
0: Jelema. Nya habut jiga monyet. Hah? Jiga monyet. Teh aing jiga monyet, monyet anu serimak jeung aing.
1: Nya teuing.
0: Kasihan.
2: Ho ho ho ho.
3: Ya. Ya
2: kelar. Ah. Yes. Wah.

0: जर श्री कृष्ण अर्पित श्री कृष्ण है ने
1: लो
2: तपी का की तो तपा नावा मा तो बोगा दो दो लो आना ना दे तो नो लो
1: राम जना
2: पंशी दिखे ते तो दामा
1: या
0: आई ते अर्पित सा
3: अर्पित सा है ते keterangan ti kakang Semar urah kuda pawana
2: coba eta si Semar abong kena turunan juri jarian ngomong ke mana karep ilmu nanahaun dia yah nahula bujeng-bujeng ka makai jeung kudu tarung sareng rupa teh tiasa tuang-tuang acan ieu teh kunyung
1: aduh
2: tunulu
1: nyanya
0: pangsat nahula
3: gusti
0: balik sieun pejakeun ka si Arjuna pejakeun ka si Bima. Make utek bisa ngomong deh. Tampalah kang ngalongo. Ceng atuh.
3: Tobatin tepi kaki tunanya. Ayat ada uraka batara kumaka. Anu mawi kaulah ternampi. Panguwuh timan ternak supada serama uaka bantung. Aduh. Kurang ajar temenan gak ka Prabu lebih jahat si Kresna.
0: Edan si Kresna namun gitu.
2: Anu mawi mau aja jelma pang nurus tunjung na iwati golongan panawa cuma ngewe.
3: Pinasti kersayang duman para Prabu Salya barang mireng nakula padanya sele
2: sadaya pada ngawonkeun Pandawa
3: Prabu Salya luncat tina pangkleman ngandika sadaya sami kaget.